Sant se menčene je napo sedmiš, a to pa ladame me z drugim raz zromadne z Matejom do Vužiske jezorine a tešto letonja.